0: ishi jalo le jalo ke dilo tse e le goreng di tloga di ba gona nke re ye re lekeng go ka dira se sengwe ka maphelo a rena gona mo uweng
1: matšatši a gane jale go ne humana thušo go ba bokaone ebile go ba bonolo go ka lebelela go dikgokantša le ya go gotlhe fa ba bolela ka batho le mekgatlho ye e le goreng e kgona go thuša banna go dilo tše dintšhi tše e le goreng ba tla ba tsena ka gare ga tsona o se ka tswalela matlho o se ka ra di ka se go šomele o se o leke nko o leke ye tee ya tsona ge e ba go boima ge e ba ka nnete pelo robegile go fitlha gana mowe ge e le gore ka nnete o bona bophelo bo le boima gopela thušo go gongwe mo e le goreng e ka ba e le banna ge e ba o nyako bolela le basadi mo e leng banna o tsamaye o gopele thušo gore lephelo la gago la monagano e be lona le tlang pele matlhatse le matlhagono le go ba e le goreng ba ka gare ga leswiso ga bjale re tshepa gopela thušo go tloloka

0: כאן מוערי משהו מציל הציל. השטג 12FM66.
1: Zanzi, waga o o re go putsa gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ile go ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditšego ka maitapišo a magolo re tlhatlhwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re tsebagatša semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitšwago The Milestone of Freedom ka la 10 Phupu 2026. Tsena go kanale ya lena ya mamorato ya ditaba gomme le etele at government ZA gore poledišano e tšwele pele dikgatelopelo tša tokologo go hlompha tša maloba go aga bokamoso bjo kaone. Molaetša o o tlišitšwe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimušo la mmušo GCIS.
0: Setiši se se go thabiša ka mantšu a bagaši bao se bapetšwa le ba bangwe.
2: Happiness Market,
0: Timmy Thomas,
2: Bradwin,
0: KV,
2: Dr. Moloko Mashamaiti,
0: Hunadi the Host,
2: Promise Makgwale.
3: E le bone naneo leo le a fetago ka moka ka bogolo.
4: Tsela ye ke lenela kousa ye le gore fetago e kwa gona bjale.
0: Man of the Match,
2: Mankoko.